nǹkan burúkú ayé ń dà jàre kiri tí wọ́n pọn yìí. West Radio 89.3 FM, kàǹga agbẹ́mágbẹ́.

bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tó bá tẹ́ wa lọ́rùn bí òde tẹ́ wa lọ́rùn yóò máa jẹ́ ọlọ́run títí ayérayé ni kò sẹ́ni tó lè ṣe nípò padà. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi pátápátá, gbogbo èèyàn olólùfẹ́ ètò àkàndá ẹ̀dá, gbogbo èèyàn olólùfẹ́ ìkànnì West Radio 89.3 FM. Ilé àtọ̀nà yín kò ní bàjẹ́ lágbára olódùmarè. Mo dẹ̀ tún fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa pátápátá pé a máa kú oṣù tuntun. Kábíyèsí, ṣe ló dàbí àná ìgbà tá a kí Happy New Year wọnú ọdún 2026. Ó dàbí àná ni o. Ó dàbí àná lójú mi, ó dàbí àná. Mo mọ̀ pé bó ṣe dàbí àná lójú mi náà, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa dàbí àná náà lójú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa.